0: der Menschen helfen und eine bessere Verbindung schaffen, ja.
1: Und wovor steht eure Liste? Was sind eure Hauptanliegen?
0: Und Rezeptbildung und Zusammenarbeit sind wichtig. از من پرسیدن چرا برای شورای مهاجرین نامزد شدین؟ من دوست دارم صدای مهاجرین باشم. بسیاری از مهاجران امکانات و فرصت‌های موجود را نمی‌شناسند. هدف من این هست که بین مردم، مهاجران و نهادهای شهری ارتباط بهتری ایجاد شود و افراد بتوانند از فرصت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بهتر استفاده کنند.
1: Und wie kann der Migrantinnenbeirat allen Menschen in Graz helfen, alle Menschen in Graz unterstützen?
0: Graz ist unser gemeinsames Zuhause. Hand in Hand bauen wir die Stadt mit Hoffnung, wenn der Respekt. Ja. Als man vorstellt, verlässt schon mal, als sich heuer برای ما احترام به آموزش، همدلی و همکاری مهم است. ما باور داریم که همه انسان ها با هر ملیت و فرهنگی شایسته احترام هستند و می توانند در کنار هم زندگی بهتری بسازند. از من پرسیدن فهرست شما از چه ارزش های حمایت می کند؟ برای ما احترام به آموزش، همدلی و همکاری مهم است. ما باور داریم که همه انسان ها با هر ملیت و فرهنگی شایسته احترام هستند و می توانند در کنار هم زندگی بهتری بسازند.
1: Und was würdest du sagen, warum ist es wichtig, am 28. Juni wählen zu gehen?
0: Graz ist eine schöne und sichere Stadt. Ich glaube, diese Schönheit ist nicht nur in Gebäuden, sondern im Respekt vor Menschen. Bitte ich stimme selbst, gemeinsam bauen wir die Zukunft. Wir danken der Regierung, der Stadtverwaltung, wenn den Menschen unsere Zusammengehörigkeit ist die wahre Schönheit von Graz. Am Ende können wir mit Rezept und Zusammenhalt eine bessere Zukunft schaffen. در سال چهارم خواستن که بدونن شورای مهاجرین چگونه میتوند به مردم گراز کمک کند. جواب من اینه که شورا میتواند پلی میان مردم و نهادهای شهری باشد. می تواند اطلاع رسانی کند، مشکلات رو بشنوه و به مهاجرین کمک کنه، راحت تر با جامعه و جامعه ارتباط بگیره و از امکانات موجود استفاده کنه. خب دوباره در سال پنجم پرسیدن شرکت در انتخابات مهمه؟ جواب من بله هست، خیلی ارزش داره و وقتی مردم در انتخابات شرکت میکنن در ساختن آینده شهر نقش دارن. من از همه عزیزان دعوت میکنم که در انتخابات شرکت کنید و از حق رأی خود استفاده کنید. این حق رأی نیز برای شما خیلی مهمه، به خاطر اینکه همینطور دنیا رو مردم رو، بچه ها رو، کودکان رو به سمت قانون سوق میده. من از دولت اتریش، شهرداری گراد، شورای مهاجرین و همه کسانی که برای رفاه مردم تلاش میکنن تشکر میکنم. گراد خانه مشترک همه ماست و با احترام، همدلی و همکاری میتوانیم آینده بهتر و زندگی بهتر رو تجربه کنیم. سپاسگزارم از دعوت شما و از اینکه لایق دونستید در این نقطه انتخاب کنید.
1: Das waren die Interviews mit einigen der KandidatInnen für die Wahl des MigrantInnenbeirats der Stadt Graz. Wir haben gehört, warum sie kandidieren, welche Anliegen sie vertreten und welche Vorstellungen sie für ein vielfältiges und solidarisches Graz haben. Noch einmal der Hinweis: In dieser Sendung sind jene Listen vertreten, die auf unserer